0: ka yamaruya la ko ba ala dɛmɛ alasa ko n'a ye b'a fɛ ka wele kɛ an lamɛnbagaw fɛ ani kanbilenw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diɲɛ ko ye ka diɲɛ yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a ta waati ma k'o bɛ jɛnikɛ in wele ka na se arajo ma la ka bandiya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la b'a wele n b'a fɛ min b'a fɛ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sago n'an baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo ma ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛrɛ kɛ n wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waa sabu la a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ fɛ ka laban bi waati la ka bɛ nin waati sago yan n'a sago ye a n'a diyana ko ye ala k'an bato ala k'an sabati diyana ko la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.
1: Radio Maria Côte d'Ivoire en modulation de fréquence 104.8. La radio pour le monde sur internet www.radiomaria.ci.

an balimaw, Ala sɔngɔ d'an ma ka sebaya d'an ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la. Nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ani kanuya la ka se baden kibaru kelen fɛ ka arajo dɛmɛ ani kibaruya fɔli ani baara ye sago n'a baara tuma b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'a baara ye a n'a diyara ko ye a n'a ka bonya ko ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ani kibaruya d'i ma la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o ko ɲɛ la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kunna wele kibaruya d'i ma ye. Badenya kanuya sababu la a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di Mariya ma ka baara kɛ Ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo Mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa Mariya la ko b'a la dɛmɛ Ala sago n'a ye a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛnikɛ wele ka na se arajo mali la ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la a b'a wele n b'a fɛ min b'a fɛ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sago n'a baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mali la a bɛ se arajo mali la ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabu la a y'an balimaw nin kɛra baara kɛ n b'a fɛ ka laban bi waati la. Kabini waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyana ko ye ala k'an bato ala k'an sabati diyana ko la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.